0: de agosto, caso de Belén Hermida, que se incorpora hoy al magazine de Pontevedra. Pues mientras, Ramón Mella, Jacobo Conde, se encargan de la actualidad del entorno, del día a día. Y hoy es viernes 4 de agosto. Imos coas novas.
1: E agora, as novas locais. Infórmate, merca, agasalla.
2: Decíamos, ¿qué tal? Bo día dende informativos preparativos que temos para a Feira Franca que comeza esta tarde noite co espectáculo de Pablo Méndez Performance a partir das 10 da noite, tamén co o anunciamento que van a facer da Feira Franca que este ano se dedica ás tabernas. E preparativos para mañá sábado para o debut do Pontevedra na casa, que non vai a ser na casa, senón que será no campo do Porto Novo de Baltar polo mal estado do céspede de Pasarón. Recordemos que por este traslado non hai entradas á venta, solo para socios, haberá autobuses que pon o Pontevedra Club de Fútbol, pero existe un enfado considerable nunha parte da afición por non poñer unha solución antes, porque ademais o partido coincide, recordemos, coa Feira Franca, e moita xente pois quería estar disfrutando da Feira Franca e despois pois ter tempo suficiente para iso e para ir ao partido. Por outra banda, temos dous sucesos que nos dá conta deles a Policía Local de Pontevedra, que detuvo a dúas persoas con 13,5 gramos de cocaína. Foi despois de que unha patrulla observase unha actitude sospeitosa de dous individuos ao decatarse da presenza policial. No rexistro que fixeron, os axentes atoparon na riñoneira dunha muller os envoltorios con 13,5 gramos de cocaína, casi 300 euros en efectivo, e a muller dixo que tanto a droga como os cartos eran do home, quen recoñeceu a súa propiedade, procedéndose finalmente á detención de ambos. Tamén en Pontevedra, a Policía Local detivo a un home por agredir a súa exparella gracias a la colaboración ciudadana, alerta veciñal, que foi clave para deter este home no centro de Pontevedra como presunto autor dun delito de violencia de xénero. Os feitos ocorreron, desencadenáronse o 1 de setembro despois de que varios veciños alertasen a policía local ao presenciar como un home empurraba a súa parella na vía pública e lle recriminaba a súa actitude. Por outra banda, tamén imos a contar que o proxecto da mina de cobre San Rafael presenta ante a Xunta de Galicia o seu plan social, un compromiso ao longo prazo coas persoas de ecoterritorio que terá unha dotación mínima de 45 millóns de euros nas fases de construcción e operación do proxecto. Que contamos dende Arousa? Jacobo Conde, que tal? Bo día.
3: Hola, que tal? Moi bo día. Pois que os grupos da oposición da Corporación Municipal de Ribeira van a forzar a convocatoria para este mes dun pleno extraordinario e monográfico para abordar a construción da futura residencia de maiores pública na localidade. Un proxecto que, a punto de cumprirse un ano da moción de censura en Ribeira, que desbancou o BNG da Alcaldía, segue sen avanzar. Esta mañán, como lles contamos, compareceron conxuntamente BNG, PSOE e concelleiros non adscritos da Corporación, é dicir, todos os grupos da oposición para anunciar esas solicitude dun pleno extraordinario para o cal ahora a alcaldesa María San Pedro ten 15 días hábiles para convocalo. Do contrario, tería que facelo o secretario municipal. E o obxectivo non é outro que pedirlle explicacións ao goberno local formado polo PP e polo Partido Barbanza Independente de por que o proxecto da residencia segue no caixón un ano despois da moción de censura, cando este era unha das obras estrelas anunciadas por María San Pedro pola alcaldesa do Partido Popular. En Ribeira continuamos no Barbanza porque hoxe voltan as concentracións diante do Centro de Saúde de Aguiño. Ás 11:30 ali concentráronse con para denunciar que non se está cubrindo ningún día, nin siquiera parcialmente, a baixa de longa duración. Máis de 9 meses levan así dunha das dúas médicas de familia, o que está a xerar importantes atrasos nas citas, e o que denuncia a Plataforma en Defensa da Sanidade Pública no Barbanza. E ás 12 da mañán estiveron diante do Centro de Saúde da Pobra do Caramiñal para solicitar a apertura do PAC en horario de tarde e a cobertura das ausencias do persoal. Tamén en Ribeira, o primeiro curso de investigación translacional de obesidade dirixido a profesionais da saúde arrancou hoxe en Ribeira cunha serie de conferencias que conta con especialistas para compartir os últimos estudos sobre esta enfermidade e como se foi consolidando unha doenza crónica multifactorial con implicacións metabólicas, cardiovasculares e tamén sociais. Congreso de Obesidade en Ribeira, en a comarca dos Alnés. Estamos moi pendentes tamén dos traballos da vendima que se van a intensificar durante esta fin de semana. Vai sol, vai calor, así que promete este unha

0: Vuelve a la esencia.
1: ¡Atención! En Outlet Confort encontrarás sofás y colchones más baratos que otras tiendas en rebajas. Conjunto colchón más canapé de 135 por solo 349 euros. Sillón relax tapizado desde 189 euros. Outlet Confort. Venta directa en Avenida Lugo 31, Pontevedra. Outletconfortpontevedra.com y me compro por 4 duros el sofá y el colchón.
2: Isto é Pontevedra hoy por hoy. En Radio Pontevedra y Radio Pontevedra de Zatabeiros.
3: Pois saudamos agora no noso magazín ao presidente da Deputación de Pontevedra, está connosco, Luis López. Presidente, que tal? Moi bons días.
4: Hola, moi bo día.
3: Que tal vai todo pola Deputación? Empezamos o novo curso. Como comeza o novo curso pola Deputación, presidente?
4: Bueno, chamamos o novo curso, pero aquí é unha continuidade do que xa viñamos a facer. Sí, sí, pero ben, ben, a verdade que moi ben, donde vimos dun verán moi intenso en canto a presenza no territorio, e xa afrontando estos últimos meses do ano 26, pero tamén o que é o ano 27, e os vindeiros, lógicamente, pois un 27 que ven marcado por unhas eleccións, así nos dan oportunidade os veciños e as veciñas de Pontevedra, da provincia, aí estaremos. En este curso que ven, eu considero que vai ser un curso intenso, apaixonante, tamén marcado polos retos, intenso, porque intentaremos dar ese valor extra de atención escoita, extra, esa palabra tan vencellada a esta diputación. Apaixonante, porque chega o momento de recoller os froitos que sementamos no 2023, e logo, marcado polos retos, porque esas liñas que nos marcamos, de atención aos concellos, aposta pola provincia de Pontevedra, por ser a provincia do deporte, o apoio a asociacións e ao turismo na Rías Baixas, van a seguir sendo a guía deste goberno, ollo, sin desmercer as outras, porque sempre o decimos. E agora estamos metidos na preparación dos orzamentos, que van a entrar en vigor o día 1 de xaneiro do ano 27, grazas á estabilidade que hai na Diputación, e que van a refletir estas e outras prioridades para o vindeiro curso, e sempre cos cinco sentidiños postos nesta provincia.
3: Así que teñen moito traballo por diante, non, presidente? Enseguida falamos do tema de Ceuta, que é un tema de rabiosa actualidade, pero antes queremos falar do césped de Pasarón, que recordamos que o Pontevedra Club de Fútbol ten que desplazarse este sábado a xogar o campo de Baltar, precisamente pola situación do césped. Que é o que está pasando? Se a Deputación pode facer algo, presidente?
4: Bueno, a Deputación xa o fixo. Aquí, eu como aficionado que son ao fútbol, que o Pasarón, ainda estuve ali o 23 de maio, que foi o último partido, comparto o cansancio e a indignación da hinchada de Pontevedra polo estado do césped. Pero aquí hai que facer memoria. O primeiro. Pasarón é unha instalación municipal, como é Baleidos, é Riazor, ou todos os campos de fútbol, ou a gran maioría que temos esparcidos por toda a provincia. Segundo, o concello cando recepcionou no seu día a obra de mellora do césped, non dixo en ningún momento que había deficiencias de ningún tipo. Que fixo a Diputación cando rematou a tempada? Nos queríamos que o campo de Pasarón estivese no mellor estado, pero dentro do que podíamos facer. E nós o que podíamos facer é axudar economicamente ao concello a facer unha mellora en Pasarón. Habilitamos 160.000 euros por arreglo do campo, porque foi a cifra que se nos decía que podía facer que se chegase ao inicio da temporada con césped en bo estado. Facemos este anuncio, o vicepresidente Rafa Domínguez, e automáticamente o Concello de Pontevedra nos achega un informe dunha empresa especializada con data do 14 de xuño do que había que facer. E ali claramente decía, mira, hai que facer unha solución puente dun orzamento de 320.000 euros e logo, de cara ao ano que ven, facer unha importante inversión. E esa solución puente, o Concello non se puxo a facela, a traballar nelo con carácter inmediato, que o digo o Concello porque é o titular do campo, e chegamos ao punto no que estamos agora, donde o Pontevedra ten que solicitar un campo e ir xogar fora da capital da provincia. Así que, xa digo, a cidade de Pontevedra non se pode permitir ter un equipo na élite do fútbol e que este dando esta imaxen en toda España. Eu dixen o ano pasado, eu sigo dicindo, eu sigo mantendo.